Bəli, qədər necə desə sıra və həskirindən baxıb olsan, qorusan şey verəm mən pariyə gnə axar mar qırıqqamı da yani. Nəzər o çavlıq geri qədər o qismət xəzal xəzal əz köçərim vayəşqə. Əri qədər necə. Sıtranək xasıbın dəmat xasıbın.